0: fiesta. Radio fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Antonio Vivaldi kūrinys Metų laikai yra vienas populiariausių ir labiausiai atpažįstamų klasikinės muzikos kūrinių. Jį ko gero yra girdėję ir tie, kurie klasikinė muzika nelabai domisi. Būtent šis kūrinys yra įkvėpęs sukurti serialą Four Seasons ir būtent Vivaldžio muzika sudaro šio serialo garso takelį. Tai istorija apie draugų kompaniją ir mes tik šiek tiek sužinome, ką jie veikia gyvenime. Svarbu yra tai, kad didžiausias metų šventes, dažnai yra atostogas, jie praleidžia kartu. Ir tie susitikimai kartais nebūna labai sklandus. Kiekvienas iš serialo herojų turi didesnių ar mažesnių problemų, ne visų šeimynės gyvenimas yra nusisekęs ir natūralu, kad šiek tiek padauginus vinelio, tos problemos iškyla į paviršių. Kyla nemažai ginčių ir konfliktų. Bet galų gale draugystė nugali ir jie jau pradeda laukti kitų švenčių, kuomet pilnai tikėtina visa ši istorija pasikartos iš naujo. Šis serialas turėtų patikti tiems, kam šiuo metu yra plius minus 50 metų ir jie tos gyvenimo druskelės jau yra kaip reikiant paragavę. Šį serialą rodo platforma Netflix.
0: Latino ritmo.

0: Фиеста. Радио Фиеста. Sveiki, patarimai.
1: Neseniai vykusioje tarptautinėje konferencijoje apie maisto papildų vartojimą tik tiek, kiek reikia, tik tada, kada reikia, aptartos pagrindinės maisto papildų vartojimo tendencijos Lietuvoje ir kitose Baltijos šalyse, bei pristatytos rizikos netinkamai vartojant preparatus. Specialistai sako, kad beveik 17% Lietuvos gyventojų kasdien vartoja papildus. 40% gyventojų vartoja maisto papildus 3-4 mėnesius per metus, o visai preparatų nevartoja vos 8% gyventojų. Remiantis ekspertų iš Latvijos pateiktais duomenimis, daugiausiai iš Baltijos šalių maisto papildus vartoja Latvijai. Antroje vietoje yra lietuviai, na, o mažiausiai maisto papildų vartoja estai. Bandant išsiaiškinti, dėl kokių priežasčių žmonės vartoja maisto papildus, atsakymų buvo įvairių, bet dažniausios priežastys yra štai tokios. Siekis stiprinti imunitetą, užtikrinti, kad organizmui netrūktų maistinių medžiagų, reguliuoti kūno svorį, gydyti įvairias sveikatos problemas, mažinti stresą. Surinkti duomenys parodė, kad dažniausiai žmonės ima vartoti maisto papildus, patys nusprendė, kad jiems to reikia. Gera žinia ta, kad žmonės linkė pasitikėti ir gydytojais. 45% nurodė, kad maisto papildus jiems rekomendavo gydytojai. Vis dėlto neretas atvejis, kai maisto papildų žmonėms pasiūlo ir plaukų priežiūros specialistai. Ši informacija nustebino ir mūsų pačius. Anksčiau neturėjome informacijos apie tai, kad šie žmonės taip pat dalina patarimus ir dar gana aktyviai. Tai turbūt dažniausiai susiję su plaukų priežiūra, sako konferencijoje dalyvavę ekspertai. Renginyje kalbėjusios šeimos gydytojos sakė, kad nerimo visuomenėje yra labai daug ir tai tampa kūniškais simptomais. Papildai vartojami, manant, kad taip galima pastiprinti organizmą. Mes organizmo pastiprinti negalime, galime tik jo negriauti nesveikų gyvenimo būdu. Duokime jam gero miego, pakankamą vandens kiekį, visavertę mitybą, judėjimą ir jis bus toks, kokio norime. Be atodairišką papildų vartojimą lemia nerimas dėl sveikatos, nerimastingi žmonės dažniau renkasi papildus. Tačiau ir tie, kurie labai rūpinasi savo sveikata, ima kažką vartoti, nes kažką vartoja aplinkiniai. Socialinė įtaka taip pat dažnai veikia, nes dažnai žmonės vartoti papildus paskatina aplinką, kolegos, pažįstami, kurie vartoja tuos maisto papildus.
0: Radio Fiesta.

0: Hay el químico Tiny.
1: Latino, ritmo, Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Mokslas šiandien.
1: Šią vasarą pasaulyje gali padaugėti ekstremaliųjų orų reiškinių, skelbia Pasaulio meteorologijos organizacija. Jos duomenimis yra 80% tikimybė, jog birželį, liepą, rugpjūtį susiformuos šildantis El Niño srovės orų fenomenas. Tai natūralus klimato reiškinys, sušildantis paviršiaus temperatūrą centrinėme ir rytinėme pusiaujo ramiajame vandenyne, atnešantis pasaulinius vėjus, slėgio ir kritulių pokyčius. Paprastai jis kartojasi kas 2-7 metus ir trunka nuo 9 iki 12 mėnesių. Praėjęs El Niñas prisidėjo prie to, kad 2023 buvo vieni karščiausių metų istorijoje, o 2024 metai pasiekė visų laikų rekordą. Maždaug 1,5 Celsijaus viršijo 1850-1900 metų iki pramoninio laikotarpio vidurkį. Tad mokslininkai ragina jau dabar ruoštis šių mečiam El Niño reiškiniui. Matysiesa gali sustiprinti sausras ir smarkias liūtis, bei padidinti karščio bangų riziką tiek sausumoje, tiek vandenyne. Kalbant apie konkrečius regionus, didžiausios grėsmės prognozuojamos Pietų Azijoje, Didžiajame Afrikos kišulyje ir Centrinėje Amerikoje. Tikimasi, kad iš ankstinis įspėjimas padės ypač klimato pokyčiams jautriems sektoriams, tokiems kaip žemės ūkis, vandentvarka, energetika ir sveikatos apsauga.
0: Radio Fiesta.
2: Señoras y señores, capitán Yandel.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Koalicinės sutarties pasirašymas planuojamas rytoj, po jo bus priimti sprendimai dėl kandidatų į ministrus, teigia vardan Lietuvių frakcijos Seime seniūnas Lukas Savickas. Tuo metu šiandien partijos valdyba dar spręs dėl sutarties su socialdemokratais ir valstiečiais pasirašymo. Pagal susitarimą į valdančiąją daugumą grįžtantiems vardan Lietuviams atiteks energetikos, sveikatos apsaugos ir žemės ūkio ministerijos. Okupantams rusams dronai smogus Zaporižio sričiai vienas žmogus žuvo, keli buvo sužeisti Slovenskė, Donecko srityje iš viso 3 žmonės žuvo, 5 buvo sužeisti. Sunkia trauma išsigydęs, dukart greičiau neįtikėtas į Mykolas Alekna įspūdingai triumfavo tarptautinėse varžybose Estijoje. Vos prieš 3 mėnesius jam buvo atlikta plyšusio krūtinės raumens operacija, o vakar Mykolas ne tik aplenkė itin pajėgius varžovus, bet ir pasiekė puikų rezultatą. Diską nuskraidino 70 metrų 60 cm. Tiek kol kas išsamios žinios 7. Lietus ir šiandien prognozuojamas daugelyje rajonų, temperatūra dieną apie 19 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Reklama. Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
1: Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 7 valandos. Vardan Lietuvių valdyba apsispręs dėl naujos valdančiosios koalicijos sutarties pasirašymo su socialdemokratais ir valstiečiais. Pastarųjų partijų tarybos tam jau pritarė. Oficialiai sutartį visų trijų partijų vadovai planuoja pasirašyti rytoj. Preliminariai paskirstyti ministrų portfeliai naujoje vyriausybėje. Pagal susitarimą į valdančiąją daugumą grįžtantiems vardan Lietuviams teks 3 ministerijos – energetikos, sveikatos apsaugos ir žemės ūkio. Valstiečiai deleguos teisingumo bei ekonomikos ir inovacijų ministerijų vadovus. Likusios 9 ministerijos priklausys socialdemokratams. Jų lyderis Mindaugas Sinkevičius ketina tapti premjeru. Daugiau aiškumo dėl konkrečių ministrų pavardžių jis tikisi paskelbti po joninių. Prancūzijoje vykusiame didžiojo 7 šalių ir Ukrainos vadovų susitikime sutarta dar griežtinti sankcijas agresoriai Maskvai, įskaitant priemonės nukreiptas prieš naftos ir dujų sektorius. Be kita ko įvyko ir Ukrainos bei Jungtinių valstijų prezidentų Volodymyro Zelenskio ir Donaldo Trumpo susitikimas, po kurio šis pareiškė, kad Rusija turėtų sudaryti susitarimą karo veiksmams užbaigti, bei neatmetė, kad Vašingtonas grąžins ribojimus rusiškai naftai po to, kai bus išspręsta padėtis dėl jos pervežimo Ormūzo sąsiaurio. Didžiojo 7 šalis taip pat žada teikti Kievui daugiau ilgojo nuotolio ir oro gynybos ginkluotės, remti pačios Ukrainos karinę pramonę bei didinti kitą būtiną paramą. Tautinių mažumų mokyklų 12-okai laiko gimtosios kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą. Jis vyksta Baltarusių, Lenkų, Rusų ir Vokiečių mokyklose. Brandos egzaminų sesija vyks iki birželio 19 dienos. Socialiniai tinklai ir vaizdo platformos jau nustelbė tradicinės žiniasklaidos priemonės, įsamiau Kęstutis Ibianskas.
2: Didelio tyrimo, kuriame dalyvavo beveik 100 tūkstančių žmonių iš 48 šalių duomenimis, lūžis įvyko šiemet. Žmonės visame pasaulyje dabar naujienams sužinoti dažniau renkasi socialinius tinklus ar vaizdo platformas nei tradicinius informacijos šaltinius. Ano tyrimo per savaitę iki apklausos naujienas iš socialinių tinklų ar vaizdo platformų sužinojo 54% respondentų, o įskaitant ir dirbtinio intelekto pokalbių robotus tokius kaip ChatGPT, minėtas rodiklis padidėjo iki 56%. Tuo metu naudojusių tradicinius naujienų šaltinius buvo mažiau. Televizija 52%, laikraščių programėlės ar svetainės 51%, radija 21%.
1: Pasaulio futbolo čempionate praėjusią naktį titulą ginanti Argentinos rinktinė 3-0 nugalėjo Alžyro ekipą. Tai buvo jubiliejinės 200-osios legendinio futbolininko Lionelio Messio rungtynės šalies rinktinėje. Savo ruožtu Prancūzijos 11 3-1 įveikė Senegalo futbolininkus. Prancūzams 2 iš šių įvarčių pelnęs Kylianas Mbappé tapo rezultatyviausiu rinktinės futbolininku ir pagerino šalies rekordą pasaulio čempionatuose. Pergalę kovas čempionate pradėjo ir Norvegijos rinktinė vakar 4-1 sutriuškinusi Irako futbolininkus. Apie orus. Šiandien daugelyje rajonų toliau numatomi trumpi lietūs, galima perkūnyje. Vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Oro temperatūra dieną 16-21 šilumos. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 11-12 laipsnių, pajūryje 14 šilumos. Radio Fiesta. Latino.

0: mane siente.
1: Reklama.
2: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
3: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
2: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
1: Latino ritmu.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Griežtinti sankcijas Rusijai, skaitant priemonės nukreiptas prieš naftos ir dujų sektorius, sutarė didžiojo septyneto šalių lyderiai viršūnių susitikime Prancūzijos Evjano kurorte. Jie taip pat pareiškė, kad siekdami sustiprinti spaudimą Maskvai ir padėti užbaigti karą Ukrainoje, padidins Kijevui tiekiamų ilgojo nuotolio ginklų ir oro gynybos sistemų apimtis. Abiturientai šiandien laikys baltarusių, lenkų, rusų ir vokiečių tautinių mažumų gimtosios kalbos bei literatūros egzaminus. Antrąją šių egzaminų dalį, laikoma 12 klasėje, sudaro teksto suvokimo ir kūrimo užduotys. Kiekviena jų verta 30 taškų. Įtikinamomis favoritų pergalėmis baigėsi vakar ir šiąnakt vykusios pasaulio futbolo čempionato rungtynės. Į grupėje pasaulio vicečempionai prancūzai 3-1 pranoko Senegalo futbolininkus, o norvegai 4-1 sutriuškino Irako rinktinę. J grupėje titulą ginanti Argentina Alžyrą nugalėjo 3-0, o Austrija su Jordanija žaidžia šiuo metu ir ką tik išsiveržė į priekį 1-0. Tiek kol kas išsamios žinios 8. Lietus ir šiandien prognozuojamas daugelyje rajonų, temperatūra dieną apie 19 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
4: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
5: Radio Fiesta.

97.7 FM Vilniuje, 93.6 FM Kaune. Radio.

0: Klaidono žala įveikia dar vieną posūkį. Greitis milžiniškas. Temperatūra kyla.
1: Temperatūra gal ir kyla, bet tikrai ne pas mane. Aš namie, ramybėj, tyloj, džiaugiuosi komfortu. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir viskas taip, kaip turi būti.
2: Kai svarbiausia, komfortas be kompromisų. Nordis oro kondicionieriai. Pasirinkimas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.
3: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau robonių parkas.lt.
4: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 8 valandos. Prezidentas Gitanas Nausėda vieši Belgijoje, kur šiandien susitiks su šio šalies karaliumi Pilipu bei premjeru Bartu de Veveriu. O rytoj ir poryt prezidentas Nausėda Briuselyje dalyvaus Europos vadovų taryboje. Jos pagrindinės temos – parama Ukrainai, Europos gynyba bei saugumas, taip pat Europos Sąjungos daugiametė finansinė programa ir globalūs ekonominiai iššūkiai. Prancūzijoje vykusiame didžiojo 7 šalių ir Ukrainos vadovų susitikime sutarta dar griežtinti sankcijas agresoriai Maskvai, įskaitant priemonės nukreiptas prieš naftos ir dujų sektorius. Be kito ko įvyko ir Ukrainos bei Jungtinių valstybių prezidentų Volodymyro Zelenskio ir Donaldo Trumpo susitikimas, po kurio šis pareiškė, kad Rusija turėtų sudaryti susitarimą karo veiksmams užbaigti, bei neatmetė, kad Vašingtonas grąžins ribojimus rusiškai naftai, po to, kai bus išspręsta padėtis dėl jos pervežimo Urmuzo sąsiaurio. Didžiojo 7 šalis taip pat žada teikti Kijevui daugiau ilgojo nuotolio ir oro gynybos ginkluotės, remti pačios Ukrainos karinę pramonę bei didinti kitą būtiną paramą. Ant vyriausybės stalo beveik 4,5 milijonų eurų vertės elektros jungčių su Latvija plėtros projektas. Energetikos ministerija siūlo pripažinti valstybei svarbiu. Įgyvendinant projektą, ketinama pastatyti naujas elektros perdavimo linijas ir rekonstruoti jau veikiančias vidurio, šiaurės ir vakarų Lietuvoje. Taip pat sudaryti sąlygas tolesnėje atsinaujinančių energijos išteklių plėtrai. Pasak Litgrid, sustiprinus jungtis, Lietuvos ir Latvijos linijų pralaidumas padidės bent 1000 megavatų, prisijungti prie tinklo galės daugiau vėjo, saulės ir jūros vėjo elektrinių galių. Vilniuje Martino Mažvydo bibliotekoje pristatomas nacionalinio saugumo vadovėlis 3-4 klasių gimnazistams. Anot jų autorių, tai pirmasis pasirenkamajam nacionalinio saugumo ir kraštų gynybos dalykų skirtas leidinys, parengtas pagal bendrojo ugdymo programą. Jo tikslas – stiprinti mokinių pilietinį atsparumą, kritinį mąstymą ir supratimą apie šalies saugumo sistemą, bei kiekvieno piliečio vaidmenį užtikrinant valstybės saugumą. Vadovėlyje taip pat pristatomas tarptautinio saugumo, hibridinių grėsmių, informacinio ir kibernetinio saugumo, pilietinio pasipriešinimo civilinės saugos temos. Vadinamuosius augalinius kepsnius Europos Sąjunga ketina uždrausti, tačiau vegetariški mėsainiai išliks. Išsamiau Kęstutis Benskas.
2: Draudimui prekiauti augalinės kilmės maisto produktais vartojant tokius terminus kaip kepsnys ar šoninė Europos Sąjungos parlamentas vakar pritarė. Draudimui dar reikia galutinio valstybių narių pritarimo. Tiesa, platesnis draudimas užkertantis kelią augalinės kilmės maisto produktų pardavimu juos vadinant mėsainiais ar dešrelėmis įvestas nebuvo. Pritarta siūlymui riboti bendrinio pavadinimo mėsa naudo taip pat nurodytas ilgas su mėsa susijusių terminų sąrašas. Be to aiškiai apibrėžiama, kad mėsa yra valgomos gyvūnų dalys. Terminą mėsa taip pat draudžiama naudoti laboratorijoje išaugintiems ar lastelių pagrindų pagamintiems produktams.
1: Apie orus. Šiandien daugelį rajonų toliau numatomi trumpi lietūs. Galima perkūnyje. Vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Oro temperatūra dieną 16-21 šilumos. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 11-12 laipsnių, pajūryje 14 šilumos.
0: Radio Fiesta. Mamis

0: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Radio Fiesta.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Dalyvauti Europos vadovų taryboje rytoj ir poryt vyksiančioje Briuselyje išvyksta prezidentas Gitanas Nausėda. Pagrindinės aptariamos temos bus parama Ukrainai, Europos Sąjungos daugiametė finansinė programa, konkurencingumas ir globalūs ekonominiai iššūkiai. Tuo metu šiandien šalies vadovas susitiks su Belgijos karaliumi Pilypu bei premjeru Bartu de Veveriu. Okupantams rusams dronai smogų Zaporižios ryčiai vienas žmogus žuvo, mažiausiai 7 buvo sužeisti. Slovenskė, Donetskos rytyje iš viso žuvo 3 žmonės, 5 buvo sužeisti. Pirmo turo kovos pasaulio futbolo čempionate šį vakarą ir artimiausią naktį baigsis rungtynėmis K ir L grupėse. 20 valandą K grupės rungtynėse susitiks Portugalija ir Kongo Demokratinė Respublika. L grupėje 23 valandą žais Anglija ir Kroatija, o 2 valandą nakties Gana ir Panama. 5 ryto prasidės Uzbekistano ir Kolumbijos rungtynės, tai bus K grupės susitikimas. Tiek kol kas išsame žinios. 9. Lietus ir šiandien prognozuojamas daugelyje rajonų, temperatūra dieną apie 19 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
5: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: ritmo. Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 9 valandos. Seime surinkti parašai tyrimo komisijai dėl nutekintų registrų centro duomenų sudarimo siūlymą palaikė 45 parlamentarai. Tyrimų siekiama gauti atsakymus į 19 klausimų, daugumą kurių susiję su politinės atsakomybės paieškomis duomenų nutekėjimų istorijoje. Vardan Lietuvių valdyba apsispręs dėl naujos valdančiosios koalicijos sutarties pasirašymo su socialdemokratais ir valstiečiais. Pastarųjų partijų tarybos jau tam pritarė. Oficialiai sutartį visų trijų partijų vadovai planuoja pasirašyti rytoj. Preliminariai paskirstyti ir ministrų portfeliai naujoje vyriausybėje. Pagal susitarimą į valdančiąją daugumą grįžtantiems vardan lietuviams tektų 3 ministerijos – energetikos, sveikatos apsaugos ir žemės ūkio. Valstiečiai deleguos teisingumo bei ekonomikos ir inovacijų ministerijų vadovus. Likusios 9 ministerijos lieka socialdemokratams. Jų lyderis Mindaugas Sinkevičius ketina tapti premjeru. Daugiau aiškumo dėl konkrečių ministrų pavardžių jis tikisi po joninių. Per naktinę rusų drono ataką Ukrainos Zaporižioje žuvo žmogus, 7 sužeisti, kilo gaisrų, apgadinti namai ir civilinė infrastruktūra. Tuo metu Prancūzijoje vykusėme didžiojo 7 šalių ir Ukrainos vadovų susitikime sutarta dar griežtinti sankcijas agresoriai Maskvai, įskaitant priemonės nukreiptas prieš naftos ir dujų sektorius. Šalis taip pat žada teikti Kijevui daugiau ilgojo nuotolio ir oro gynybos ginkluotės, remti pačios Ukrainos karinę pramonę bei didinti kitą būtiną paramą. Tautinių mažumų mokyklų 12-okai šiandien laiko gimtosios kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą. Jis vyksta Baltarusių, Lenkų, Rusų ir Vokiečių mokyklose. Brandos egzaminų sesija vyks iki birželio 19 dienos. Pasaulinė pabėgėlių diena bus paminėta Ruklos priėmimo centre. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
2: Pasaulinė pabėgėlių diena kasmet minima birželio 20-ąją. Šiandien Rukloje vyksiančio renginio metu vyks meninė ir kultūrinė programa įvairių pasaulio šalių patiekalų bei arbatų degustacijos, sportinės veiklos, kūrybinės dirbtuvės ir interaktyvios edukacinės programos. Organizatorių teigimu renginio tikslas yra atkreipti dėmesį į pabėgėlių padėtį Lietuvoje ir pasaulyje, stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą, skatinti visuomenės įtraukti bei kultūrinį dialogą. Šiuo metu priėmimo ir integracijos agentūroje Vilniuje, Rukloje ir Pabradėje parama teikima beveik 500 užsieniečių, dauguma jų yra atvykę iš Eritrejos, Somalio, Afganistano, Pakistano, Sudano ir kitų valstybių.
1: Klaipėdoje prie Ievos Simonaitytės bibliotekos durų nuo ryto rikiuojasi skaitytojų eilės. Čia šiandien surinktos tradicinės nurašytų knygų atiduotuvės. Šiemet biblioteka klaipėdiečiams paruošė atiduoti 750 knygų. Visos lietuvių kalba daugiausiai skirtos suaugusiems, taip pat maždaug 100 vaikiškų knygų. Visos jos buvo išimtos iš fondo ir nurašytos. Ievos Simonaitytės biblioteka tokias knygų atiduotuvės rengia kelis kartus per metus. Patirtis rodo, kad gyventojai pasiima jiems įdomias knygas per kelias pirmas atiduotuvių valandas, sako bibliotekininkai. Ir pasaulio futbolo čempionato naujienos. Ankstų rytą mūsų laiku čempionate į kovą stojo Austrijos ir Jordanijos rinktinės. Austrai pirmajame kelinyje įgijo minimalią persvarą, bet jordaniečiai antrajame išlygino rezultatą. Tačiau baigiantis mačų jordaniečiai sumušė įvartį iš savo vartus ir Austrijai įsiveržė į priekį 2-1. Austrai pasaulio čempionatą grįžo po 18 metų pertraukos, o Jordanijoje žaidžia pirmą kartą. Tuo tarpu praėjusią naktį pasaulio futbolo čempionate titulą ginantį Argentinos rinktinę 3-0 nugalėjo Alžyro ekipą. Tai buvo jubiliejinės 200-osios legendinio futbolininko Leonelio Mesio rungtynė šalies rinktinėje. Savo ruožtu Prancūzijos 11 3-1 įveikė Senegalo futbolininkus. Prancūzams 2 iš jų įvarčių pelnęs Kylianas Mbappé tapo rezultatyviausiu rinktinės futbolininku ir pagerino šalies rekordą pasaulio čempionatuose. Pergalę kovos čempionate pradėjo ir Norvegijos rinktinė, 4-1 sutriuškinusi Irako futbolininkus. Šiandien dar susitiks Anglijos ir Kroatijos, Portugalijos ir Kongo, Panamos ir Ganos, o jų paryčiais Uzbekistano ir Kolumbijos rinktinės. Apie orus. Šiandien daugelį rajonų toliau numatomi trumpi lietus, galima perkūnyje. Vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Oro temperatūra dieną 16-21 šilumos. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 11-12 laipsnių, pajūryje 14 šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: Fiesta.
1: Latino ritmo. What an

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Surinkti parašai siekiant suformuoti komisiją, kuri tirtų duomenų iš registrų centro nutekinimo incidentą. Iniciatyvą parašais parėmė 45 parlamentarai, tiek opozicijos, tiek valdančiųjų atstovai, konservatoriai, liberalai, vardan Lietuvių, aušriečiai, mišrios frakcijos nariai. Abiturientai šiandien laiko baltarusių, lenkų, rusų ir vokiečių tautinių mažumų gimtosios kalbos bei literatūros egzaminus. Antrąją šių egzaminų dalį laikoma 12 klasėje sudaro teksto suvokimo ir kūrimo užduotys. Kiekviena jų verta 30 taškų. Pergalę pasaulio futbolo čempionate ką tik pasiekė Austrijos rinktinį, jo grupės rungtynėse palaužusi Jordanijos futbolininkus 3-1. Pirmo kėlinio viduryje Austrai išsiveržė į priekį, bet tuoj po pertraukos Jordanijos rinktinė rezultatą išlygino. Vis dėlto likus 15 minučių iki pagrindinio laiko pabaigos jordaniečiai įsimušė įvartį į savo vartus, o 12 teisėjo kompensuoto laiko minutę Austrai įmušė dar vieną įvartį. Tiek kol kas išsamio žinios 10. Lietus ir šiandien prognozuojamas daugelyje rajonų, temperatūra dieną apie 19 laipsnių šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Radio Fiesta.
1: Radio Fiesta.
0: Radio Fiesta.

0: Ar įmanoma? Visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau rabonių parkas.lt.
1: Radio Fiesta. Radio Fiesta.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 10 valandų. Seime surinkti parašai tyrimo komisijai dėl nutekintų registro centro duomenų sudarymai. Siūlymą palaikė 45 parlamentarai. Tyrimu siekiama gauti atsakymus su 19 klausimų, daugumą kurių susiję su politinės atsakomybės paieškomis duomenų nutikėjimo istorijoje. Taip pat siekiama išsiaiškinti, ar nėra požymių dėl atsakingų asmenų ir institucijų aplaidumo, ar buvo tinkamai vertintos galimos grėsmės nacionaliniam saugumui. Praėjusią savaitę Seimas, priminsiu, nepalaikė pirmosios opozicijos iniciatyvos sudaryti komisiją registrų centro duomenų vagystei tirti ir gražino ją tobulinti. Lietuvos bankas blogina šių metų šalies ekonomikos augimo prognozę iki 2,7%. Kitų metų nekeičia ir mano, kad ekonomikos augimas sieks 2%. Anot banko ekspertų, infliacija šiemet gali siekti 5,1%. Centrinio banko vadovas pažymi, kad prognozė koreguojama ne dėl pablogėjusių esminių tendencijų ar veiksnių, bet dėl silpnesnio pirmojo ketvirčio rezultatų. Ekonomika pirmąjį ketvirtį susitraukė 0,3%. Artimiausių ketvirčių perspektyvas specialistai kol kas vertina panašiai. Siūlymai, kad valstybinę pensiją gautų tėvai užauginę bent 3 vaikus, socialinės apsaugos ir darbo ministerija nepritarė, išsamiau Kęstutis Ivenskas.
3: Iniciatorių teigimu papildoma parama pagerintų daugiavaikių tėvų finansinę padėtį ir mažintų jų skurdą. Tuo metu ministerija aiškina, kad valstybinės pensijos pagal savo prigimtį nėra socialinės paramos priemonė. Ministerija taip pat nesutinka ir su pataisų autorių argumentu, kad pensijos didins gimstamumą. Be to, ministerijos skaičiavimu kitais metais tokioms pensijoms reikėtų iki maždaug 140 milijonų eurų. Dabar antro laipsnio valstybinė pensija skiriama mamoms ir tėvams užauginusiems 5 vaikus. Jis siekia beveik 150 eurų per mėnesį.
2: O finansų ministerijai siūlant perskaičiuoti 100 valstybės teikiamų paslaugų įkainius nuo Liepos, kai kurių iš jų kainos gali išaugti daugiau nei 2 kartus, skelbia TV3. Jei vyriausybė patvirtins rinkliavų pokyčius, juos anot specialistų pajus tiek gyventojai, tiek verslas. Ministerija siūlo nuo Liepos didinti 376 iš daugiau nei 2000 valstybės teikiamų paslaugų įkainių, vidutiniškai beveik 1/5, o kai kurių pažymų įtraukimų į registrus ar kitų paslaugų kainos augtų daugiau nei 2 kartus. Tarp galimai didėsiančių mokesčių už santokos registravimo laisvės atėmimo vietose, už lietuvių kilmę patvirtinančius pažymėjimus, už leidimus laikinai gyventi Lietuvoje. Pasaulio futbolo čempionato J grupėje šį rytą susitiko Austrijos ir Jordanijos rinktinės. Dramatiškose rungtynėse, kurio eiga keitė ir var peržiūros, Austrai varžovus galiausiai įveikė rezultatu 3-1. O Lietuvos futbolo top lygoje įsibėgėjęs Vilniaus Žalgiris vakar namie 3-0 nugalėjo Panevėžį. Savo ruoštu Sūduva 2-1 įveikė Šiaulius. Šį vakarą susikaus Telšių Džiugas ir Kauno rajono Hegelman, bei Kauno Žalgirio ir Gargždų Bangos 11. Apie orus. Šiandien daugelyje rajonų toliau numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija. Oro temperatūra kils iki 16-21 laipsnių šilumos. Šiuo metu vyruje 12-13 laipsnių temperatūra, pajūryje apie 15 laipsnių.
1: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Nauja valdančioji koalicija mokesčių gyventojams didinti neplanuoja, sako socialdemokratų pirmininkas. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, nebent tai būtų mokesčiai susiję su pagundomis, pavyzdžiui, cukraus mokestis arba mokesčiai lošimams. Griežtinti sankcijas Rusijai, skaitant priemonės nukreiptas prieš naftos ir dujų sektorius, sutarė didžiojo septyneto šalių lyderiai viršūnių susitikime Prancūzijos Avijano kurorte. Jie taip pat pareiškė, kad siekiant sustiprinti spaudimą Maskvai ir padėti užbaigti karą Ukrainoje, padidins Kijevui tiekiamų ilgojo nuotolio ginklų ir oro gynybos pajėgumų apimtis. Sunkia trauma išsigydęs dukart greičiau nei tikėtas, Mykolas Alekna įspūdingai triumfavo tarptautinėse varžybose Estijoje. Vos prieš 3 mėnesius jam buvo atlikta plyšusio krūtinės raumens operacija, o vakar Mykolas ne tik aplenkė itin pajėgius varžovus, bet ir pasiekė puikų rezultatą. Diską nuskraidino 70 metrų 60 cm. Tiek kol kas ir same žinios, 11. Lietus ir šiandien prognozuojamas daugelyje rajonų, temperatūra dieną apie 19 laipsnių šilumos.

0: Radio Fiesta. Latino ritmo.
1: Na frecuencia.

0: žiemą. Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
1: Ir štai Vaidoto žala! Artėja prie finišo! Greitis milžiniškas posūkis!
2: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. O varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
3: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete – nordis.ac.lt.
4: Radio Fiesta.
5: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Aš Irena Maksimova. Dabar 11 valandų. Lietuvos bankas beveik 0,5% blogina šių metų šalies ekonomikos augimo prognozę iki 2,7%. Centrinio banko vadovas Gediminas Šimkus pažymi, kad prognozė koreguojama ne dėl pablogėjusių esminių tendencijų ir veiksnių, bet dėl silpnesnio pirmojo ketvirčio rezultatų. Ekonomika pirmąjį ketvirtį susitraukė 0,3%. Infliacija nuo banko ekspertų šiemet gali siekti ir 5,1%. Tiesa, kainų augimo poveikį Šimkaus nuomonė švelnins antros pensijų pakopos reforma. Darbo užmokesčio augimas, kuris artimiausiais metais turėtų siekti vidutiniškai 7-9%. Lietuvos banko duomenimis gyventojų nuo metų pradžios atsiimti pensijų pinigai sudaro 3% šalies bendrojo vidaus produkto. Gražinta įmokų suma perkopė 3 milijardus eurų. Teismas už viešą Sovietų Sąjungos nusikaltimų neigimą. Erika Švenčionienė skyrė 1,5 metų laisvės apribojimo. Be kita ko veikėjai pareigoto nedelsinti iš paskyros socialinėme tinkle Facebook viešai pašalinti pranešimą, dėl kurio turinio ir pradėta baudžiamoji byla. Finansavimas skiriamas projektams, kuriuose vystomi dirbtinio intelekto sprendimai. Išsamiau Kęstutis Ibianskas.
6: Maždaug 10 milijonų eurų skiriama beveik 80 projektų, skelbė Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Tarp finansavimą gavusių projektų dirbtiniu intelektu paremta pacientų būklės stebėsenos sistema. Ankstyvos Parkinsono ligos rizikos vertinimo sprendimas individualizuotų ortopedinių šablonų automatizuoto generavimo sistema, išmanioji mokymosi platforma ir semantinis dirbtinio intelekto asistentas. Ministerijos teigimo nemaža dalis projektų yra orientuota į verslo ir pramonės transformaciją. Finansavimas taip pat skiriamas amžiaus identifikavimo, maisto produktų atpažinimo ir kitų pažangių technologijų projektams, kurių kuriami produktai bus prieinami platesniai rinkai.
5: Ruklos premimo centre – renginys artėjančiai pasauliniai pabėgėlių dienai, kuri kasmet minima birželio 20-ąją. Jis skirta atkreipti dėmesį į pabėgėlių padėtį Lietuvoje ir pasaulyje, skatinti kultūrinį dialogą ir visuomenės įsitraukimą. Pabėgėlių centre įvairių į mūsų šalį atvykusių ir čia gyvenančių šalių atstovai surengia meninę ir kultūrinę programas, įvairių pasaulio šalių patiekalų bei arbatų degustacijas, sportinės veiklas, kūrybinės dirbtuves ir interaktyves edukacijas. Šiuo metu priėmimo ir integracijos agentūroje Vilniuje. Taip pat Ruklo ir Pabradėje parama teikiama 483 seniečiams. Dauguma jų yra atvykę iš Eritrėjos, Somalio, Afganistano, Pakistano, Sudano ir kitų valstybių. Klaipėdoje tęsiant paviršinių nuotekų tinklų statybos darbus nuo rytojaus 55 valandoms iki birželio 20-osios popietės bus laikinai stabdomas keleivinių ir krovininių traukinių eismas vadinamoje auksinio trikampio teritorijoje, esančioje tarp Tilžės gatvės Vilniaus plento ir geležinkelio. Darbai čia vyksta nuo praėjusio rudens ir pasiekė nuo specialistų svarbų inžinerinį etapą. Automobilių vairuotojų ribojimai nepalies, o informaciją apie traukinių eismo pokyčius galima rasti LTG link tinklalapyje. Apie orus. Šiandien daugelyje rajonų palis, galima perkūnija. Oro temperatūra 16-21 laipsnis. Dabar šalyje vyrauja 13-16 laipsnių šiluma.

0: tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Gyventojų atsiimti pensijų pinigai daugiau nei 3 milijardai eurų sudaro 3% Lietuvos bendrojo vidaus produkto, teigia Lietuvos banko valdybos pirmininkas. Anot Gedimino Šimkaus, žmonių atsiimtos lėšos sušvelnins neigiamą energijos kainų poveikį ekonomikai. Tuo metu šių metų šalies bendrojo vidaus produkto augimo prognozė Lietuvos bankas blogina iki 2,7%. Prieš 2 mėnesius centrinis bankas tikėjosi, kad BVP augimas bus 0,4% didesnis. Kitų metų ekonomikos augimo prognozės bankas nekeičia ir mano, kad jis sieks 2%. Įtikinamomis favoritų pergalėmis baigėsi vakar ir šiąnakt vykusios pasaulio futbolo čempionato rungtynės. Į grupėje pasaulio vicečempionai prancūzai 3-1 pranoko Senegalo futbolininkus, o norvegai 4-1 sutriuškino Irako rinktinę. Į J grupėje titulą ginanti Argentina Alžyrą nugalėjo 3-0, visus įvarčius pelnė Lionelis Messi, o Austrija šį rytą laimėjo prieš Jordaniją 3-1. Tiek kol kas ir išsamios žinios 12. Lietus ir šiandien prognozuojamas daugelyje rajonų, temperatūra dieną apie 19 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Ar įmanoma? Visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau rabonių parkas.lt.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, Radio Fiestas eteryje Vilniaus ir Kauno žinios. Aš Kęstutis Ibianskas. Skulptūra Vilkas atidengta ant sostinės Gedimino kalno. Skulptūra jungianti Vilniaus ir Romos legendas atidengta minint Lietuvos ir Italijos diplomatinių santykių atkūrimo 35-asias metinės, praneša Lietuvos nacionalinis muziejus. Anot jo, skulptūra tapo vienu ryškiausių Lietuvos kultūros sezono Italijoje bei praėjusių ir šių metų Italijos ir Lietuvos kultūros programos akcentų. Skulptūros autorius šiuolaikinis italų menininkas Davidas Rivalta. Muziejaus teigimu, jo gyvūnų skulptūros, liūtai, orangutanai, vilkai ir kiti dažnai atsiranda įvairių Europos miestų istorinėse ar reprezentacinėse vietose, kur tampa ne tik meniniais objektais, bet ir kultūrinės atminties, gamtos ir žmogaus santykio simboliais. Nauja nemokama darbo skelbimų platforma Mokau Vilniuje sukurta sostinės mokytojams ir jų ieškančioms švietimo įstaigoms. Ją pristato sostinės savivaldybė ir Edu Vilnius. Kuriejų teigimu registracija platformoje yra trumpa, paprasta ir aiški. Prisiregistravęs mokytojas gali pasirinkti ar nori, kad jo profilis būtų viešas, taip pat gali nustatyti, kokio darbo ieško, kokioje pakopoje, kokio dalyko etato. Tuo metu pedagogų ieškančios ugdymo įstaigos privalės nurodyti ir darbuotojams siūlomus darbo užmokesčio rėžius. Faktų tikrintojų renginys Global Fact šiandien prasidėjo ir 3 dienas truks Vilniuje. Anot organizatorių programoje numatytos diskusijos apie visuomenės atsparumą dezinformacijai, faktų tikrintojų darbo problematiką, medijų visame pasaulyje darbo ritmą, kai kasdienybė po truputį ima keisti dirbtinis intelektas, kokią įtaką jis turi atpažįstant melagienas. Konferencijoje dalyvauja 500 dalyvių iš 80 šalių. Paramos programą daugiabučių renovacijai patvirtino Kauno miesto taryba. Miesto parama bus teikiama projektams, kuriuose pasiekiama nežemesnė kaip B energinio naudingumo klasė ir nemažiau kaip 40% sumažinamo šilumos energijos sąnaudos. Pastatams, kuriems minimalūs energinio naudingumo reikalavimai netaikomi, bus keliama nežemesnio kaip 25% energijos sąnaudų sumažinimo sąlyga. Kiekvienam projektui skiriamų lėšų dydis priklausys nuo vertinimo metu surinktų balų pagal 5 nustatytus kriterijus. Įtikinama pergalė Lietuvos futbolo top lygos čempionate pasiekė Vilniaus Žalgirio futbolininkai. Sostinės komanda 7 vietą užimantį Panevėžio klubą vakar namie nugalėjo 3-0 ir šiuo metu užima 5 vietą. Tuo metu ilgą laiką pirmavęs, bet jau 7 turus pergalės skonio nepatyręs Kauno Žalgiris, šiuo metu žengiantis trečioje pozicijoje, šiandien namie priims Gargždų Bangą, kuri dabar yra 6, o 8 vietoje besirikiuojantis Kauno rajono Hegelman futbolininkai savo aikštėje susitiks su lyderiu Telšių Džiugu. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiestą darbo dienomis 12 ir 18 valandą. O dabar apie orus. Trumpai palis rytoj dieną vietomis, temperatūra artimiausia naktį ir Vilniuje ir Kaune bus apie 10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną šiuose miestuose termometrai rodys apie 21 laipsnį šilumos.
0: Latino ritmu. Radio Fiestą.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Radio Fiesta.
2: Let's go.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Emilis Lingė, sveiki. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė nekomentuoja pasirodžiusios informacijos, kad jie šiame poste galėtų keisti šiuo metu vyriausybei vadovaujantį Ingą Ruginienę. Pasak Zailskienės, pasikeitimus komentuos būsimasis premjeras Mindaugas Sinkevičius. Ruginienė šiai ministerijai yra vadovavusi anksčiau. Zailskienė teigia, kad jei pokyčiai įvyktų, ji toliau dirbtų Seime. Lietuvos banko vadovas teigia manantis, kad Europos centrinis bankas dar kart padidins bazinės palūkanų normas. Tai jau buvo padaryta praėjusią savaitę 25 baziniais punktais. Gedimino Šimkaus teigimu, to nepakanka, kad būtų pasiektas norimas 2% infliacijos dydis eurozonoje. Palūkanų didinimu siekiama suvaldyti infliaciją. Alytuje vykdant archeologinius darbus buvo pažeistas dujų magistralinės vamzdės. Pasak tarnybų buvo evakuoti 2 namų gyventojai. Tik kol kas atnaujinta informacija išsamiau žiniuose pirmą popiet. Šiandien dar daug kur gali trumpai palyti vietomis su perkūnija, pučia vidutinio stiprumo vėjas. Antroje dienos pusėje tarp 16 ir 21 laipsnių šilumos. Radio Fiesta.

0: reklama. Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
1: Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: fiesta.
1: 13 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Sugražinti PVM lengvatą šildymui šiuo metu nesvarstoma, taip sako finansų ministras. Pasak Kristupo Vaitiekūno, esant paramos poreikiui egzistuoja tikslinės priemonės, konkrečiai kompensacijos, o jų galimų gavėjų ratas yra išplėstas. Energetikos agentūra yra prognozavusi, kad kompensacijų gavėjų skaičius būsimą šildymo sezoną gali pasiekti 200 tūkstančių. Tai būtų 25% daugiau nei pernai. Toks augimas siejama su PVM lengvato šildymui, karštam vandeniui ir malkoms panaikinimu nuo praėjusio sausio, kurį laiką standartinį 21% dydžio tarifą buvo pakeitęs lengvatinis 9. Per pastarąją parą kainos degalinėse mažėjo, benzinas atpigo kone pusketvirto procento iki vidutiniškai euro 77 centų už litrą. Už dizeliną prašoma apie pustrečio procento mažiau, vidutiniškai euro 84 centų už litrą. Dujos pigo maždaug porą procentų iki 82 centų už litrą. Kainų mažėjimas siejamas su naftos pigimu slūkstant įtampai artimuosiuose rytuose. Tiesa, šį ryt naftos barelis kiek pabrango praėjus dienai po to, kai kainas smuko daugiau nei 5 procentų. Dėl optimizmo, kad tarp Jungtinių valstijų ir Irano bus pasiektas ilgalaikis susitarimas. Dabar savo ruoštu skelbiama, kad Irano naftos tanklaiviai išplaukė iš amerikiečių nustatytos blokados zonos. Laivų stebėjimo svetainė Tanker Trackers įvykį vadina pirmuoju neperdirbtos iranietiškos naftos eksportu per 2 mėnesius. O 600 litrų dizelino įsiliejo vidurio Vokietijos greitkelyje per sunkvežimio avariją. Vairuotojas vakar vakarą nesuvaldė transporto priemonės ant šlapios kelio dangos ir rėžėsi į atitvarus. Smūgis pramušė talpą su degalais. Dizelino įsiliejus jis pravažiuojančių mašinų buvo ištaškytas dideliame plote. Vėliau magistralė buvo uždaryta, o naftos produktus surinko tarnybos. Dar apie Lietuvą. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė nekomentuoja pasirodžiusios informacijos, kad ją šiame poste galėtų keisti šiuo metu vyriausybei vadovaujanti Inga Ruginienė. Pasak Zailskienės, pasikeitimus komentuos būsimasis premjeras Mindaugas Sinkevičius. Ruginienė šiai ministerijai yra vadovavusi anksčiau. Zailskienė teigia, kad jei pokyčiai įvyktų, ji toliau dirbtų Seime. Vadinamosius augalinius kepsnius Europos Sąjunga ketina uždrausti, bet vegetariški mėsainiai liks, išsamiau pasakoja Kęstutis Ibanskas.
2: Draudimui prekiauti augalinės kilmės maisto produktais vartojant tokius terminus kaip kepsnys ar šoninė Europos Sąjungos parlamentas vakar pritarė. Draudimui dar reikia galutinio valstybių narių pritarimo. Tiesa, platesnis draudimas užkertantis kelią augalinės kilmės maisto produktų pardavimui juos vadinant mėsainiais ar dešrelėmis įvestas nebuvo. Pritarta siūlymui riboti bendrinio pavadinimo mėsa naudojimą. Taip pat nurodytas ilgas su mėsa susijusių terminų sąrašas. Be to aiškiai apibrėžiama, kad mėsa yra valgomos gyvūnų dalys. Terminą mėsa taip pat draudžiama naudoti laboratorijoje išaugintiems ar ląstelių pagrindų pagamintiems produktams.
1: Didžiuosiuose šalies miestuose temperatūra dabar tarp 15 ir 17 laipsnių šilumos, o sinoptikai sako, kad rytoj vietomis trumpai palis, pūs vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Artimiausia naktį bus tarp 7 ir 12, rytojaus dieną 18-23 laipsnių, pajūryje keliais laipsniais vėsiau.
0: Latino ritmo radio fiesta.

0: radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
1: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

Čia Radijas LT žinios trumpai aš Emilis Lingė sveiki. Valdančiosios koalicijos sutartį ketinama pasirašyti rytoj. Tai patvirtina socialdemokratų partijos atstovai. Jie naujojoje koalicijoje dirbs su vardan lietuviais ir valstiečiais. Pagal šią sutartį bus suformuota nauja vyriausybė. Premjeru taps socdemų vadovas Mindaugas Sinkevičius. NATO vadovas sako palankiai vertinantis Jungtinių valstijų ir Irano susitarimą užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Pasak Marko Riutės, planuojamas Hormūzo sąsiaurio atidarymas būtų didelis žingsnis į priekį. Šiuo metu pranešama, kad Irano naftos tanklaiviai pirmas iki išplaukė iš amerikiečių nustatytos blokados zonos. Tuo tarpu Lietuvos degalinėse pastebimas kainų mažėjimas. Per pastarąją parą benzinas atpigo kone pusketvirto procento iki vidutiniškai euro 77 centų už litrą. Už dyzelino litrą prašoma apie pustrečio procento mažiau, vidutiniškai euro 84 centų. Dujos pigo maždaug porą procentų iki 82 centų už litrą. Tai kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsamiau 14 valandą. Šiandien dar daug kur gali trumpai palyti vietomis su perkūnija, pučia vidutinio stiprumo vėjas. Antroje dienos pusėje tarp 16 ir 21 laipsnių šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: reklama. Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. 14 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Valdančiosios koalicijos sutartį ketinama pasirašyti rytoj. Tai patvirtina socialdemokratų partijos atstovai. Jie naujojoje koalicijoje dirbs su vardan lietuviais ir valstiečiais. Pagal šią sutartį bus suformuota nauja vyriausybė. Premjeru taps socdemų vadovas Mindaugas Sinkevičius. Metinė infliacija Lietuvoje gegužės mėnesį siekė 5% ir buvo trečia pagal dydį Europos Sąjungoje. Apie tai praneša Eurostatas. Jo duomenimis sparčiau kainos augo tik Rumunijoje ir Bulgarijoje. Tuo tarpu visoje bendrijoje fiksuota kiek didesnė nei 3% infliacija. O Lietuvos banko vadovas teigia manantis, kad Europos centrinis bankas dar kart padidins bazinės palūkanų normas. Tai jau buvo padaryta praėjusią savaitę 25 baziniais punktais. Gedimino Šimkaus teigimu to nepakanka, kad būtų pasiektas norimas 2% infliacijos lygis eurozonoje. Vyriausybė nepritarė dalies Seimo narių iniciatyvai sumažinti PVM moterų higienos priemonėms. Lengvatinių 5% tarifų siekta didinti tokių priemonių prieinamumą. Vis tik ministrų kabinetas nutarė, kad biudžetas netektų pajamų, o higienos reikmenys reikšmingiau vis tiek neatpiktų. Skaičiuota, kad kiekviena moteris menstruacijų higienos priemonėms išleidžia po 72 eurus kasmet. Daliai gyvenančių jų sunkiau ši suma, kaip aiškinta, per didelė. 7 milijonus eurų Lietuva skiria keliems projektams karo nuniokotoje Ukrainoje. Už šiuos pinigus be kita ko bus atstatomi keliai, finansuojama saulės elektrinių statybą ant mokyklų ir ligoninių stogų. Lėšų taip pat gaus programa, kuria siekiama jaunus profesionalus sugrąžinti dirbti į Ukrainą, kad šis sėkmingiau integruotųsi į Europos Sąjungą ir apskritai vakarų bendruomenę. Klaipėdoje nuo ryto nemokamai dalyjamos knygos. Ievos Simonaitytės biblioteka paskelbė knygų atiduotuves. Išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Klaipėdoje prie Ievos Simonaitytės bibliotekos durų nuo ryto rikiavosi skaitytojų eilės. Čia šiandien surinktos tradicinės nurašytų knygų atiduotuves. Šiemet biblioteka klaipėdiečiams paruošė atiduoti 750 knygų. Visos lietuvių kalba, daugiausiai skirtos suaugusiems. Taip pat maždaug 100 vaikiškų knygų. Visos jos buvo išimtos iš fondo ir nurašytos. Ievos Simonaitytės biblioteka tokias knygų atiduotuves rengia kelis kartus per metus. Patirtis rodo, kad gyventojai pasiima jiems įdomias knygas per kelias pirmas atiduotuvių valandas, džiaugiasi bibliotekininkai.
0: Didžiuosiuose šalies miestuose temperatūra dabar tarp 15 ir 17 laipsnių šilumos, o sinoptikai sako, kad rytoj vietomis trumpai palis, pūs vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Artimiausia naktį bus tarp 7 ir 12, rytojaus dieną 18-23 laipsnių, pajūryje keliais laipsniais vėsiau.
2: Radio Fiesta. Latino ritmu.

Čia radijas LT žinios trumpai. Aš Emilis Lingė, sveiki. Metinė infliacija Lietuvoje gegužės mėnesį siekia 5 procentus ir buvo trečia pagal dydį Europos Sąjungoje. Apie tai praneša Eurostatas. Jo duomenimis sparčiau kainos augo tik Rumunijoje ir Bulgarijoje. Tuo tarpu visoje bendrijoje fiksuota kiek didesnė nei 3 procentų infliacija. O Lietuvos banko vadovas teigia manantis, kad Europos centrinis bankas dar sik padidins bazinės palūkanų normas. Tai jau buvo padaryta praėjusią savaitę 25 baziniais punktais. Gedimino Šimkaus teigimu to nepakanka, kad būtų pasiektas norimas 2 procentų infliacijos lygis eurozonoje. 7 milijonus eurų Lietuva skiria keliems projektams karo nuniokotoje Ukrainoje. Už šiuos pinigus, be kita ko bus atstatomi keliai finansuojama saulės elektrinių statyba ant mokyklų ir ligoninių stogų. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau trečią popiet. Rytoj vietomis trumpai palis, pūs vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Artimiausia naktį bus tarp 7 ir 12, rytojaus dieną 18-23 laipsnių, pajūryje keliais laipsniais vėsiau. Radio Fiesta.

0: reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Radio Fiesta.

0: Colombia.
1: Garabato.
2: Lo que pasa cuando sales por la puerta. Por eso DJ Pomela, tu perrito pa' llorar.
3: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
4: Radio Fiesta.
5: Latino ritmo.

0: Radio Fiesta.
1: Penkiolika valandų Lietuvoje. Eteryje Radijas LT žinios. Aš Emilis Lingė. Sveiki. Tinklo Jozita degalinėse per kratas paimta apie 100 tūkstančių eurų grynųjų. Pasak teisėjų saugos, galimai neapskaitytų. Dalis pinigų laikyta vokeliuose. Degalinių tinklas įtariamas apgaulingų apskaitos tvarkymų, praneša teisėjų sauga. Šiuo metu įtarimai pareikšti trims asmenims. Dar kratų metu, kurių iš viso skirtingose šalies vietose buvo 32, buvo paimta kompiuterių bei įvairių dokumentų. Lietuva pareiškė protestą Rusijai, kad ši tęsia išpuolius prieš Ukrainą ir žalą be kita ko daro reikšmingiems kultūros paveldo objektams. Protesto nota į Užsienio reikalų ministeriją Vilniuje iškviestam Rusijos ambasados atstovui įteikta po to, kai šią savaitę Rusija atakavo UNESCO sąrašą įtrauktą Kijevo Pečiorų laurą, bene reikšmingiausią šalyje religinį objektą. Vyriausybė pritarė naujos elektros jungties su Lenkija Harmony Link statyboms. Taip pat bus pradėtas žemės sklypų paėmimas visuomenės poreikiams. Siekiama, kad jungtis būtų nutiesta per 5 metus. Tikimasi, kad šis naujas energetikos objektas padės Lietuvos tinklams dar labiau integruotis į ES energijos rinką, leis eksportuoti elektrą mūsų šalyje pagamintą iš saulės ir vėjo. Harmony Link bus tiesama Vilkaviškio rajono, Kalvarijos ir Marijampolės savivaldybėse. Taip pat Lietuva ketina stiprinti elektros jungtį su Latvija, išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
2: Ant vyriausybės stalo beveik 4,5 milijonų eurų vertės elektros jungčių su Latvija plėtros projektas. Energetikos ministerija jį pasiūlė pripažinti valstybei svarbiau. Įgyvendinant projektą ketinama pastatyti naujas elektros perdavimo linijas ir rekonstruoti jau veikiančias vidurio, šiaurės ir vakarų Lietuvoje. Taip pat sujungti rytinę ir vakarinę sistemos dalis, taip sudarant sąlygas tolesnei atsinaujinančių energijos išteklių plėtrai. Pasak Litgrid, sustiprinus jungtis, Lietuvos ir Latvijos linijų pralaidumas padidės 1000 megavatų ir leis papildomai perduoti apie 4000 gigavatvalandžių elektros per metus. Taip pat prijungti prie tinklo vėjo, saulės ir jūros vėjo elektrinių galias.
1: Sugražinti PVM lengvatą šildymui šiuo metu nesvarstoma, taip sako finansų ministras. Pasak Kristupo Vaitiekūno, esant paramos poreikiui, egzistuoja tikslinės priemonės, konkrečiai kompensacijos, o jų galimų gavėjų ratas yra išplėstas. Energetikos agentūra yra prognozavusi, kad kompensacijų gavėjų skaičiaus būsimą šildymo sezoną gali pasiekti 200 tūkstančių. Tai būtų 25% daugiau nei pernai. Toks augimas siejama su PVM lengvato šildymui, karštam vandeniui ir malkoms panaikinimu. Nuo praėjusio sausio, kurį laiką standartinį 21% dydžio tarifą buvo pakeitęs lengvatinis 9. Termometrai Lietuvoje dabar rodo apie 16-18 laipsnių šilumos, o sinoptikai sako, kad rytoj vietomis trumpai palis, pūs vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Artimiausia naktį bus tarp 7 ir 12, rytojaus dieną 18-23 laipsnių, pajūryje keliais laipsniais vėsiau.

0: Čia Radijas LT žinios. Trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Sutuoktinio nužudymo įtariama Justina Zadauskienė dienos šviesos neišvys dar mažiausiai 3 mėnesius. Jo suėmimą pratęsė Panevėžio teismas, prašant prokurorams. Advokatų pageidavimo skirti švelnesnę kardomąją priemonę nepaisyta. Kitam įtariamajam nužudymu ir neteisėto laisvės atėmimu Viliui Solkanui teismas suėmimą 3 mėnesiais pratęsė vakar. Paramedikas Mantas Zadauskas dingo ir vėliau buvo rastas nužudytas balandį. Prancūzijoje įvykus didžiojo septyneto šalių vadovų susitikimui sutarta stiprinti Ukrainos oro gynybą, remti jos energetiką ir tęsti spaudimą agresoriai Rusijai. Tai praneša Ukrainos lyderis Volodymyras Zelenskis, susitikimo rezultatus įvardijantis svarbiais ir sakantis, kad vakarų lyderiai vienodai supranta iššūkius ir būdus juos spręsti. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsameu 16 valandą. Rytoj vietomis trumpai palis, pūs vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Artimiausią naktį bus tarp 7 ir 12, rytojaus dieną 18-23 laipsnių, pajūryje keliais laipsniais vėsiau.
1: Radio Fiesta.

0: Fiesta.
1: Lietuvoje 16 valandų, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Artėjant penktadieniui, kai turi būti pasirašytas susitarimas dėl karo užbaigimo, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas šiandien mestelėjo grasinimų Iranui. Ar spėjo, kad amerikiečiai yra pasirengę atnaujinti karinius veiksmus, jeigu iraniečiai nevykdytų įsipareigojimų? Pasak Trumpo, jeigu Iranas nesielgs tinkamai, tuomet iškart bus vėl pradėtos mėtyti bombos tiesiai ant galvų. Taip pat Trumpas pažymė, kad penktadienį numatytas pasirašyti dokumentas nėra galutinės. Kas jame surašyta, kol kas neatskleidžiama, bet blokada patyręs naftos gabenimui svarbus Hormūzo sąsiauris turėtų būti atvertas. Gimstamumui skatinti prezidentas Gitanas Nausėda siūlo pajamų mokesčio lengvatą. Siekiama laikinai taikyti nulinį gyventojų pajamų mokestį atlyginimo daliai iki vieno vidutinio darbo užmokesčio gimus antram ir paskesniam vaikui. Nausėda sako esantis įsitikinęs, kad tokia lengvata galėtų paskatinti neapsisprendusius žmones susilaukti daugiau vaikų. Tinklo Jozita degalinėse per kratas paimta apie 100 tūkstančių eurų grynųjų, pasak teisėsaugos galimai neapskaitytų. Dalis pinigų laikyta vokeliuose. Degalinių tinklas įtariamas apgaulingų apskaitos tvarkymų, praneša teisėsauga. Šiuo metu įtarimai pareikšti trims asmenims. Dar kratų metu, kurių iš visos skirtingose šalies vietose buvo 32, buvo paimta kompiuterių bei įvairių dokumentų. Klaipėdoje artimiausiomis dienomis bus laikinai stabdomas eismas geležinkelio atkarpoje ties auksiniu trikampiu, išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
2: Klaipėdoje tęsiant paviršinių nuotekų tinklų statybos darbus nuo rytojaus 55 valandoms iki birželio 20 popietės bus laikinai stabdomas keleivinių ir krovininių traukinių eismas vadinamoje auksinio trikampio teritorijoje, esančioje tarp Tilžės gatvės, Vilniaus plento ir geležinkelio. Darbai čia vyksta nuo praėjusio rudens ir pasiekia nuo specialistų svarbų inžinerinį etapą. Automobilių vairuotojų ribojimai nepalies. Informacija apie traukinių eismo pokyčius teikia LTG Link.
1: Lietuva aplankė Ukrainos ekspertų delegaciją. Šie žmonės, pasak kariuomenės, specializuojasi oro gynybos srityje, rūpinasi Ukrainos dangaus saugumu, įskaitant sostinę Kijevą. Aiškinama, kad patyrusiems ekspertams buvo pristatyta lietuviška oro erdvės stebėjimo ir kontrolės sistema, oro gynybos pajėgumai ir jų vystymo planai. Bendradarbiaujama siekiant rekomendacijų ir įžvalgų, kaip padidinti Lietuvos oro gynybos efektyvumą, susiduriant su įvairaus pobūdžio grėsmėmis nuo raketų iki bepiločių sistemų. O čia futbolo čempionato naujienos. Šį vakarą 8 Lietuvos laiku susikaus Portugalijos ir Kongo rinktinės, 11 Anglijos ir Kroatijos komandos. Naktį žais Ganos ir Panamos futbolininkai, o paryčiais 5 žaidimą pradės Uzbekistano ir Kolumbijos rinktinės. Tuo tarpu praėjusią naktį pasaulio futbolo čempionate titulą ginanti Argentinos rinktinė 3-0 nugalėjo Alžyro ekipą. Tai buvo jubiliejinės 200-osios legendinio futbolininko Lionelio Messi rungtynės šalies rinktinėje. Visus tris įvarčius pelnė būtent Messi ir tapo vyriausiu tai per vieną mačą padariusiu futbolininku per visą pasaulio čempionato istoriją. Messi dabar 38. Po įspūdingo pasirodymo komanda gražių žodžių savo lyderiui negaili, sako, kad Messi neįkainojamas. O vyriausiasis argentiniečių treneris Lionelis Scaloni čempionato žiūrovus ragina grožėtis momentais. Termometrai Lietuvoje dabar rodo apie 16-18 laipsnių šilumos, o sinoptikai sako, kad rytoj vietomis trumpai palis, pūs vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Artimiausia naktį bus tarp 7 ir 12, rytojaus dieną 18-23 laipsnių, pajūryje keliais laipsniais vėsiau. Radio Fiesta. Latino ritmu.

90 ir 7 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Emilis Lingė, sveiki. Tinklo Jozita degalinėse per kratas paimta apie 100 tūkstančių eurų grynųjų. Pasak teisėjos saugos, galimai neapskaitytų. Dalis pinigų laikyta vokeliuose. Degalinių tinklas įtariamas apgaulingo apskaitos tvarkymo, praneša teisėjos sauga. Šiuo metu įtarimai pareikšti trims asmenims. Dar kratų metu, kurių iš visos skirtingose šalies vietose buvo 32, buvo paimta kompiuterių bei įvairių dokumentų. Metinė infliacija Lietuvoje gegužės mėnesį siekė 5% ir buvo trečia pagal dydį Europos Sąjungoje, apie tai praneša Eurostatas. Jo duomenimis sparčiau kainos augo tik Rumunijoje ir Bulgarijoje, tuo tarpu visoje bendrijoje fiksuota kiek didesnė nei 3% dydžio infliacija. Gimstamumui skatinti prezidentas Gitanas Nausėda siūlo pajamų mokesčio lengvatą. Siekiama laikinai taikyti nulinį gyventojų pajamų mokestį, atlyginimo dalį iki vieno vidutinio darbo užmokesčio, gimus antram ir paskesniam vaikui. Tiek kol kas atnaujinta informacija išsamiau žiniuose penktą. Rytoj vietomis trumpai palis, pūs vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Artimiausią naktį bus tarp 7 ir 12, rytojaus dieną 18-23 laipsnių, pajūryje keliais laipsniais vėsiau.
1: 90.7 FM Vilniuje, 93.6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
0: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
0: Radio Fiesta.

0: Vaidoto žala įveikia dar vieną posūkį. Greitis milžiniškas. Temperatūra kyla.
1: Temperatūra gal ir kyla, bet tikrai ne pas mane. Aš namie, ramybėj, tyloj, džiaugiuosi komfortu. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir viskas taip, kaip turi būti.
2: Kai svarbiausia, komfortas be kompromisų. Nordis oro kondicionieriai. Pasirinkimas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.
3: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau robonių parkas.lt.
4: Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: 17 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios. Aš Emilis Lingė, sveiki. Premjerės Ingos Ruginienės vadovaujama vyriausybė apie atsistatydinimą ketina pranešti kitą savaitę antradienį. Vėliau prezidentas Gitanas Nausėda turės pateikti Seimui svarstyti naujo ministro pirmininko kandidatūrą. Naujieji vyriausybė jau trečiai per porą metų turėtų vadovauti socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius. O valdančiosios koalicijos sutartį ketinama pasirašyti rytoj, tai patvirtina socialdemokratų partijos atstovai. Jie naujojoje koalicijoje dirbs su Vardan Lietuviais ir valstiečiai, o Nemuno aušros pagalbos atsisakyta. Artėjant penktadieniui, kai turi būti pasirašyta susitarimas dėl karo užbaigimo, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas mestelėjo naujų grasinimų Iranui. Jo valdžia perspėjo, kad amerikiečiai yra pasirengę atnaujinti karinius veiksmus, jeigu įsipareigojimai nebus vykdomi. Pasak Trumpo, jeigu iraniečiai nesielgs tinkamai, tuomet iškart bus vėl pradėtos mėtyti bombos tiesiai jiems ant galvų. Dar Trumpas pažymėjo, kad poryt Šveicarijoje numatytas pasirašyti dokumentas nėra galutinės. Kas jame surašyta, kol kas neatskleidžiama, bet blokada patyręs naftos gabenimui svarbus Hormūzo sąsiauris turėtų būti atvertas. Taip pat turėtų būti panaikintos sankcijos ir neišgautos naftos eksportui. Lietuva pareiškė protestą Rusijai, kad ši tęsia išpuolius prieš Ukrainą ir žalą be kita ko daro reikšmingiems kultūros paveldo objektams. Protesto nota į Užsienio reikalų ministeriją Vilniuje iškviestam Rusijos ambasados atstovui įteikta po to, kai šią savaitę Rusija atakavo į UNESCO sąrašą įtrauktą Kijevo Pečiorų laurą, bene reikšmingiausią šalyje religinį objektą. O mūsų šalį aplankė Ukrainos ekspertų delegacija. Šie žmonės, pasak kariuomenės, specializuojasi oro gynybos srityje, rūpinasi Ukrainos dangaus saugumu, įskaitant sostinę Kijevą. Aiškinama, kad patyrusiems ekspertams buvo pristatyta lietuviška oro erdvės stebėjimo ir kontrolės sistema, oro gynybos pajėgumai ir jų vystymo planai. Bendradarbiaujama siekiant rekomendacijų ir įžvalgų, kaip padidinti Lietuvos oro gynybos efektyvumą susidūrus su įvairaus pobūdžio grėsmėmis, nuo raketų iki bepilotinių pločių sistemų. Finansų ministerijai siūlant perskaičiuoti 100 valstybės teikiamų paslaugų įkainius, nuo Liepos kai kurių iš jų kainos gali išaugti daugiau nei du kartus. Visamiau pasakoja Irena Maksimova.
2: Nuo Liepos dalies valstybės teikiamų paslaugų kainos gali šoktelėti daugiau nei dvigubai, skelbia TV3. Perskaičiuoti 100 paslaugų įkainius siūlo finansų ministerija. Jei vyriausybė patvirtins rinkliavų pokyčius, juos anus specialistų pajustie gyventojai, tiek verslas. Ministerija siūlo nuo Liepos didinti 376 iš daugiau nei 2000 valstybės teikiamų paslaugų įkainių, vidutiniškai beveik penktadalio, o kai kurių pažymų, įtraukimo į registrus ar kitų paslaugų kainos augtų daugiau nei du kartus. Tarp galimai didėsiančių mokestis už santuokos registravimą laisvės atėmimo vietose, už lietuvių kilmę patvirtinančius pažymėjimus ar už leidimus laikinai gyventi Lietuvoje.
1: Sinoptikai sako, kad rytoj vietomis trumpai palis, pūs vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Artimiausia naktį bus tarp 7 ir 12, rytojaus dieną 18-23 laipsnių, pajūryje keliais laipsniais vėsiau.
0: Latino ritmo.

0: Tu kremi.
1: Reklama.
2: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
3: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
2: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Čia Radijas LT žinios trumpai aš Emilis Lingė. Sveiki. Premjerės Ingos Ruginienės vadovaujama vyriausybė apie atsistatydinimą ketina pranešti kitą savaitę antradienį. Vėliau prezidentas Gitanas Nausėda turės pateikti Seimui svarstyti naujo ministro pirmininko kandidatūrą. Naujajai vyriausybei, jau trečiai per porą metų, turėtų vadovauti socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius. Sutuoktinio nužudymų įtariama Justina Sadauskienė dienos šviesos neišvys dar mažiausiai 3 mėnesius. Jo suėmimą pratęsė Panevėžio teismas, prašant prokurorams. Advokatų pageidavimo skirti švelnesnė kardomąją priemonę. Nepaisyta. Kitam įtariamajam nužudymu ir neteisėtų laisvės atėmimu Viliui Solkanui teismas suėmimą 3 mėnesiais pratęsė vakar. Paramedikas Mantas Sadauskas dingo ir vėliau buvo rastas nužudytas balandį. Lietuvos degalinėse pastebimas kainų mažėjimas. Per pastarąją parą benzinas atpigo kone 0,5% iki vidutiniškai 1,77 € už litrą. Už dyzelino litrą prašoma apie 0,5% mažiau, vidutiniškai 1,84 €. Dujos pigo maždaug 0,5% iki 0,82 € už litrą. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau 6. Sinoptikai sako, kad rytoj vietomis trumpai palis, pūs vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Artimiausia naktį bus tarp 7 ir 12, rytojaus dieną 18-23 laipsnių, pajūryje keliais laipsniais vėsiau.
1: Radio Fiesta.

0: reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
4: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
5: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Sveiki, Radio Fiestas eteryje Vilniaus ir Kauno žinios. Aš, Kęstutis Ibianskas. Skulptūra Vilkas atidengta ant sostinės Gedimino kalno. Skulptūra jungianti Vilniaus ir Romos legendas atidengta minint Lietuvos ir Italijos diplomatinių santykių atkūrimo 35-asias metinės praneša Lietuvos nacionalinis muziejus. Anot jo, skulptūra tapo vienu ryškiausių Lietuvos kultūros sezono Italijoje bei praėjusių ir šių metų Italijos ir Lietuvos kultūros programos akcentų. Skulptūros autorius šiuolaikinis italų menininkas Davidas Rivalta. Muziejaus teigimu, jo gyvūnų skulptūros, liūtai, orangutanai, vilkai ir kiti dažnai atsiranda įvairių Europos miestų istorinėse ar reprezentacinėse vietose, kur tampa ne tik meniniais objektais, bet ir kultūrinės atminties, gamtos ir žmogaus santykio simboliais. Nauja nemokama darbo skelbimų platforma Mokau Vilniuje sukurta sostinės mokytojams ir jų ieškančioms švietimo įstaigoms. Ją pristato sostinės savivaldybė ir Edu Vilnius. Kuriejų teigimu registracija platformoje yra trumpa, paprasta ir aiški. Prisiregistravęs mokytojas gali pasirinkti ar nori, kad jo profilis būtų viešas, taip pat gali nustatyti, kokio darbo ieško, kokioje pakopoje, kokio dalyko etato. Tuo metu pedagogų ieškančios ugdymo įstaigos privalės nurodyti ir darbuotojams siūlomus darbo užmokesčio rėžius. Faktų tikrintojų renginys Global Fact šiandien prasidėjo ir 3 dienas truks Vilniuje. Anot organizatorių programoje numatytos diskusijos apie visuomenės atsparumą dezinformacijai, faktų tikrintojų darbo problematiką, medijų visame pasaulyje darbo ritmą, kai kasdienybė po truputį ima keisti dirbtinės intelektas, kokią įtaką jis turi atpažįstant melagienas. Konferencijoje dalyvauja 500 dalyvių iš 80 šalių. Paramos programą daugiabučių renovacijai patvirtino Kauno miesto taryba. Miesto parama bus teikiama projektams, kuriuose pasiekiama nežemesnė kaip B energinio naudingumo klasė ir nemažiau kaip 40% sumažinamo šilumos energijos sąnaudos. Pastatams, kuriems minimalūs energinio naudingumo reikalavimai netaikomi, bus keliama nežemesnio kaip 25% energijos sąnaudų sumažinimo sąlyga. Kiekvienam projektui skiriamų lėšų dydis priklausys nuo vertinimo metu surinktų balų pagal 5 nustatytus kriterijus. Įtikinama pergalė Lietuvos futbolo top lygos čempionate pasiekė Vilniaus Žalgirio futbolininkai. Sostinės komanda 7 vietą užimanti Panevėžio klubą vakar namie nugalėjo 3-0 ir šiuo metu užima 5 vietą. Tuo metu ilgą laiką pirmavęs, bet jau 7 turus pergalės skonio nepatyręs Kauno Žalgiris, šiuo metu žengiantis 3-oje pozicijoje, šiandien namie priims Gargždų Bangą, kuri dabar yra 6-a. O 8-oje vietoje besirikiuojantis Kauno rajono Hegelman futbolininkai savo aikštėje susitiks su lyderiu Telšių Džiugu. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiestą darbo dienomis 12 ir 18 valandą. O dabar apie orus. Trumpai palis rytoj dieną vietomis, temperatūra artimiausia naktį ir Vilniuje ir Kaune bus apie 10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną šiuose miestuose termometrai rodys apie 21 laipsnį šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
3: Radio Fiesta. Latino.

Čia radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Lietuvos bankas pablogino šių metų šalies ekonomikos augimo prognozę iki 2,7%. Kitų metų nepakeitė ir toliau mano, kad ekonomikos augimas sieks 2 procentus. Pasak banko ekspertų, infliacija šiemet gali viršyti 5 procentus. Rytoj dėl vykdomos rekonstrukcijos keisės eismo tvarka sostinėje ties Gariūnų vieduku. Ten ketinama tęsti naujojo vieduko sijų montavimo darbos. Eismas bus kreipiamas apylankomis, galimos pūstys, todėl vairuotojams kelionės patariama planuoti su laiko atsarga. O šiandien Vilniuje statybinius blokus vežantis vilkikas įstrigo nedidelėje žiedinėje sankryžoje Šnipiškėse. Krovininis automobilis užblokavo pravažiavimą, susidarė spūstis. Jo vairuotojas atvykusius pareigūnus tikino esą įvažiavęs į žiedą nepajuto sunkvežimio gabaritų. Ratais užvažiavo ant žiedo viduryje esančios pievos ir užstrigo. Vyras buvo blaivus, mašina išvaduota po pusdienio. Tiek kol kas, atnaujinta informacija žiniose, išsamiau 7. Sinoptikai sako, kad rytoj vietomis trumpai palis, pūs vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Artimiausia naktį bus tarp 7 ir 12, rytojaus dieną 18-23 laipsnių, pajūryje keliais laipsniais vėsiau. Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
0: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
3: Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: fiesta.
1: Devyniolika valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Premjerės Ingos Ruginienės vadovaujama vyriausybė apie atsistatydinimą ketina pranešti kitą savaitę antradienį. Vėliau prezidentas Gitanas Nausėda turės pateikti Seimui svarstyti naujo ministro pirmininko kandidatūrą. Naujajai vyriausybei jau trečiai per porą metų turėtų vadovauti socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius. O valdančiosios koalicijos sutartį ketinama pasirašyti rytoj, tai patvirtina socialdemokratų partijos atstovai. Jie naujojoje koalicijoje dirbs su vardan lietuviais ir valstiečiais, o Nemuno aušros pagalbos atsisakyta. Metinė infliacija Lietuvoje gegužės mėnesį siekė 5% ir buvo trečia pagal dydį Europos Sąjungoje, apie tai praneša Eurostatas. Jo duomenimis sparčiau kainos augo tik Rumunijoje ir Bulgarijoje, tuo tarpu visoje bendrijoje fiksuota kiek didesnė nei 3% infliacija. O Lietuvos banko vadovas teigia manantis, kad Europos centrinis bankas dar kart padidins bazinės palūkanų normas. Tai jau buvo padaryta praėjusią savaitę 25 baziniais punktais, bet Gedimino Šimkaus teigimu to nepakanka, kad būtų pasiektas norimas 2% infliacijos lygis eurozonoje. Rytoj dėl vykdomos rekonstrukcijos keisės eismo tvarka sostinėje ties Gariūnų vieduku. Ten ketinama tęsti naujojo vieduko sijų montavimo darbos. Eismas bus kreipiamas apylankomis, galimos pūstys, todėl vairuotojams kelionės patariama planuoti su laiko atsarga. O sostinės mokytojams sukurta nauja darbo skelbimų platforma Mokau Vilniuje. Irena Maksimova išsamiau.
2: Vilniuje pristatyta nauja nemokama darbo skelbimų sistema Mokau Vilniuje. Ji skirta sostinės mokytojams ir jų ieškančioms švietimo įstaigoms. Anot savivaldybės atstovų platforma veikia kaip vienas langelis į visas Vilniaus mokyklas, kur norintieji dirbti mokytojus gali gauti geriausius pasiūlymus. Pernai pavasarį sostinėje buvo pristatyta ir atnaujinta programa Pradedu mokyti Vilniuje, skirta pedagoginės patirties turintiems ar visai neturintiems, bet norintiems tapti mokytojų specialistams. Programoje dalyvaujantys asmenys gali pradėti dirbti mokykloje ir sėkmingai įgyti pedagoginį išsilavinimą tuo pačiu metu.
1: Ir dar apie sporto pasaulį. Eidama 65-osius metus mirė lengvosios atletikos trenerė Barcelonos olimpinių žaidynių dalyvė Teresė Nekrošaitė. Pernai ji buvo pripažinta geriausia Lietuvos paralimpinio sporto trenerė, šiemet buvo įvertinta už viso gyvenimo nuopelnus. Tebesitęsiančiame pasaulio futbolo čempionate šį vakarą 8 Lietuvos laiku susikaus Portugalijos ir Kongo rinktinės, 11 Anglijos ir Kroatijos komandos. Naktį žais Ganos ir Panamos futbolininkai, o paryčiais 5 žaidimą pradės Uzbekistano ir Kolumbijos rinktinės. Lietuvos futbolo federacija paskelbė, kad šalies vyrų futbolo rinktinė toliau treniruos Edgaras Jankauskas. Strategui keltas tikslas šiemet laimėti Baltijos taurę, bet to padaryti nepavyko. Didžiajame finale Lietuvos rinktinė 0-1 pralaimėjo Estijai. Dėl to imta kalbėti, kad treneris gali prarasti savo postą. Federacija sako radikalių sprendimų nesiimantie. Sinoptikai sako, kad rytoj vietomis trumpai palis, pūs vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Artimiausia naktį bus tarp 7 ir 12, rytojaus dieną 18-23 laipsnių, pajūryje keliais laipsniais vėsiau.
0: Radio Fiesta.
3: Iš dabar tos. Siona rajone.

0: gyvenimas, tai šventė.
1: Vilniuje ant Gedimino kalno iškilo vilko skulptūra. Jos autorius italų menininkas Davide Rivalta, kuria gyvūnų skulptūras pritaikytas vietos kraštovaizdžiui. Nuo šiol visi užkilę ant Gedimino kalno galės išvysti vilką. Tai italų menininko Rivalta bronzinė skulptūra, jungianti Vilniaus ir Romos įkūrimo legendas. Romos istorija neatsiejama nuo vilkės išmaitinusios Romulą ir Remą, o Vilniaus nuo didžiojo kunigaikščio Gedimino sapno apie geležinį vilką, paskatinusio valdovą įkurti šį miestą. Gyvūno motyvas italų menininko kūryboje tampa išeities tašku. Šiuo konkrečiu atveju pasirinktas gyvūnas yra vilkas, nes kūrinys tiesiogiai siejasi su geležinio vilko legenda. Svarbi ir medžiaga, skulptūra sukurta iš bronzos, tai metalas turintis savitą energiją, tvirtumą ir vidinę jėgą. Todėl jis puikiai atitinka kūrinio idėją. Svarbus ir kontekstas, skulptūros santykis su miestu. Nuo šios kalvos atsiveria plati Vilniaus panorama, matyti urbanistinis kraštovaizdis ir gamta, tarsi įsiliejantį į miestą. Todėl ši vieta riba tarp laukinės gamtos ir civilizacijos, sako menininkas. Autorius taip pat sako, kad specialiai Vilniui sukurta realaus dydžio vilko skulptūra primena, kad miestų tapatybę kuria pasakojimai, simboliai ir kolektyvinė atmintis. Kartu jį papildo šį istorinį kraštovaizdį. Kurdamas skulptūras, vaizduojančias gyvūnus, menininkas ilgai juos stebi, kūriniuose ryškėja jo paties ryšys su gamta, o vilko skulptūros atveju ir asmeninė istorija. Šis menininkas gyvūnų skulptūras, liūtus, buivolus, orangutangus viešose vietose eksponuoja nuo 2017 metų. Jos dažnai įkurdinamos istorinėse ir reprezentacinėse vietose. Šiuo metu Rivaltos kūriniai eksponuojami Italijoje, Airijoje, Švedijoje, Norvegijoje ir Prancūzijoje.
0: Radio Fiesta.
2: Podría escribir todo lo que un día jodí, podría cantarte todo lo que perdí, pero no lo haré porque esto fue bonito.

подкаста. Радио Фиеста. Eteryje dienos įvykių apžvalga. Aš Emilis Lingė. Labas vakaras. Premjerės Ingos Ruginienės vadovaujama vyriausybė apie atsistatydinimą ketina pranešti kitą savaitę antradienį. Vėliau prezidentas Gitanas Nausėda turės pateikti Seimui svarstyti naujo ministro pirmininko kandidatūrą. Prie naujosios vyriausybės vairo jau trečiosios per porą metų turėtų stoti socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius. O valdančiosios koalicijos sutartį ketinama pasirašyti rytoj. Tai patvirtina socialdemokratų partijos atstovai. Jie naujojoje koalicijoje dirbs su Vardan Lietuviais ir Valstiečiais, o Nemuno Aušros pagalbos atsisakyta. Tinklo Jozita degalinėse per kratas paimta apie 100 tūkstančių eurų grynųjų, pasak teisėsaugos galimai neapskaitytų. Dalis pinigų laikyta vokeliuose. Degalinių tinklas įtariamas apgaulingų apskaitos tvarkymų praneša teisėsauga. Šiuo metu įtarimai pareikšti trims asmenims. Kratų metu, kurių iš visos skirtingose šalies vietose buvo 32, taip pat buvo paimta kompiuterių bei įvairių dokumentų. Vyriausybė pritarė naujos elektros jungties su Lenkija Harmony Link statyboms. Kartu bus pradėta žemės sklypų paėmimas visuomenės poreikiams. Siekiama, kad jungtis būtų nutiesta per 5 metus. Tikimasi, kad šis naujas energetikos objektas padės Lietuvos tinklams dar labiau integruotis į ES energijos rinką, leis eksportuoti elektrą, mūsų šalyje pagamintą iš saulės ir vėjo. Harmony Link bus tiesiama Vilkaviškio rajono Kalvarijos ir Marijampolės savivaldybėse. Metinė infliacija Lietuvoje gegužės mėnesį siekė 5,1% ir buvo trečia pagal dydį Europos Sąjungoje. Eurostato duomenimis sparčiau kainos augo tik Rumunijoje ir Bulgarijoje. Tuo tarpu visoje bendrijoje fiksuota kiek didesnė nei 3% infliacija. Lietuvos bankas blogina šių metų šalies ekonomikos augimo prognozę iki 2,7%, kitų metų nekeičia ir mano, kad ekonomikos augimas sieks 2%. Pasak banko ekspertų, infliacija šiemet gali viršyti 5%. Centrinio banko vadovybė pažymė, kad prognozė koreguojama ne dėl pablogėjusių esminių tendencijų ar veiksnių, bet dėl silpnesnio pirmojo ketvirčio rezultato. Ekonomika pirmąjį ketvirtį susitraukė 0,3%. Artimiausių ketvirčių perspektyvą specialistai vertina panašiai. Sugrąžinti PVM lengvatą šildymui šiuo metu nesvarstoma, taip sako finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Pasak jo, esant paramos poreikiui egzistuoja tikslinės priemonės, konkrečiai kompensacijos, o jų galimų gavėjų ratas yra išplėstas. Energetikos agentūra yra prognozavusi, kad kompensacijų gavėjų skaičius būsimą šildymo sezoną gali pasiekti 200 tūkstančių, tai būtų 25% daugiau nei pernai. Toks augimas siejamas su PVM lengvato šildymui, karštam vandeniui ir malkoms panaikinimu nuo praėjusio sausio, kurį laiką standartinį 21% dydžio tarifą buvo pakeitęs lengvatinis 9%. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt. Sinoptikai sako, kad rytoj vietomis trumpai palis, pūs vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Artimiausia naktį bus tarp 7 ir 12, rytojaus dieną 18-23 laipsnių, pajūryje keliais laipsniais vėsiau. Radio Fiesta. Latino ritmu.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: Fiesta. Radio Fiesta. Mokslas šiandien.
1: Pamažu gausėja Vilniaus universiteto neliečiamojo kapitalo fondas. Jo generuojama investicijų graža skiriama talentingiems šio universiteto mokslininkams finansuoti. Dabar fondas valdo daugiau nei 20 milijonų eurų vertės portfelį, o savo investicijas kreipia pasauliniu mastu, neapsiribojant vien tik mūsų šalimi. Šią savaitę pranešta, kad fondui didelę pusės milijono eurų dydžio paramą skyrė broliai Augustinas, Kristijonas ir Dominikas Vizbarai. Jie mokslininkai ir verslininkai. Įvairiomis veiklomis susiję su Vilniaus universitetu. Be kita ko, ši trijulė įvardyjama vienais ryškiausių Lietuvos aukštųjų technologijų ir gynybos pramonės kūrėjų. Jų gamyklose kuriamos ir gaminamos pažangios karinės sistemos bei lazeriniai jutikliai, o šia lietuviška produkcija, pavyzdžiui, termovizoriais, taikymosi lazeriais, naktinio matymo prietaisais, naudojasi ginkluotosios pajėgos daugiau nei 40 šalių. Savo ruoštų fondas, kuris ką tik buvo paremtas solidžią sumą, nuo 2020-ųjų jau finansavo 17 mokslininkų, tarp jų lietuvių, ekonomikos, politikos, fizikos, filosofijos, filologijos ir gyvybės mokslų srityse. Jų daktaro disertacijos apgintos Oksfordo, Kembridžo, Virginijos, Konkordijos, Bolonijos, Ciuricho ir kituose stipriuose universitetuose.
0: Radio Fiesta.

0: fiesta. Gyvenimas – tai šventė.
1: Vilniuje ant Gedimino kalno iškilo vilko skulptūra. Jos autorius italų menininkas Davide Rivalta, kuria gyvūnų skulptūras pritaikytas vietos kraštovaizdžiui. Nuo šiol visi užkilę ant Gedimino kalno galės išvysti vilką. Tai italų menininko Rivalta bronzinė skulptūra, jungianti Vilniaus ir Romos įkūrimo legendas. Romos istorija neatsiejama nuo vilkės išmaitinusios Romulą ir Remą, o Vilniaus nuo didžiojo kunigaikščio Gedimino sapno apie geležinį vilką, paskatinusio valdovą įkurti šį miestą. Gyvūno motyvas italų menininko kūryboje tampa išeities tašku. Šiuo konkrečiu atveju pasirinktas gyvūnas yra vilkas, nes kūrinys tiesiogiai siejasi su geležinio vilko legenda. Svarbi ir medžiaga skulptūra sukurta iš bronzos, tai metalas turintis savitą energiją, tvirtumą ir vidinę jėgą. Todėl jis puikiai atitinka kūrinio idėją. Svarbus ir kontekstas – skulptūros santykis su miestu. Nuo šios kalvos atsiveria plati Vilniaus panorama, matyti urbanistinis kraštovaizdis ir gamta, tarsi įsiliejantį į miestą. Todėl ši vieta riba tarp laukinės gamtos ir civilizacijos, sako menininkas. Autorius taip pat sako, kad specialiai Vilniui sukurta realaus dydžio vilko skulptūra primena, kad miestų tapatybę kuria pasakojimai, simboliai ir kolektyvinė atmintis. Kartu jį papildo šį istorinį kraštovaizdį. Kurdamas skulptūras, vaizduojančias gyvūnus, menininkas ilgai juos stebi, kūriniuose ryškėja jo paties ryšys su gamta, o vilko skulptūros atveju ir asmeninė istorija. Šis menininkas gyvūnų skulptūras, liūtus, buivolus, orangutangus viešose vietose eksponuoja nuo 2017 metų. Jos dažnai įkurdinamos istorinėse ir reprezentacinėse vietose. Šiuo metu Rivaltos kūriniai eksponuojami Italijoje, Airijoje, Švedijoje, Norvegijoje ir Prancūzijoje.
0: Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: fiesta. Радио фиеста.
1: Kalbam apie kiną. Filmas Liūtas karalius yra vienas sėkmingiausių Disney'aus kompanijos projektų. Didelės šlovės sulaukė ir taip pavadintas miuziklas, kuris ir šiais laikais yra rodomas daugelyje pasaulio scenų. Galų gale prie šios jaudinančios istorijos buvo sugrįžta ir animacijos gerbėjai gali pasidžiaugti naujų filmų, kuris vadinasi Mufasa. Tai yra filmo apie Liūtą karalių priešistorė ir tesinys. Čia pasakojama, kaip Mufasa tapo žvėrių karaliumi ir kokį ilgą ir pavojingą kelią jam reikėjo nueiti. Jaunas liūtukas didelio potvinio metu pasimeta nuo savo tėvų ir atsiduria labai toli nuo namų. Išlaikęs tam tikrus išbandymus, jis yra priimamas į naują šeimą, bet ją persekioja didelių baltų liūtų banda ir Mufasa su savo draugais turi ieškoti naujo prieglobščio. Prasideda ilga išgyvenimo kelionė, kurios metu Mufasai ir kompanijai kyla gausybė įvairiausių pavojų. Šis filmas taip pat yra miuziklas, kuriame gausų šaunių muzikinių intarpų. Tad jis patiks ir tiems, kas filmus mėgsta dėl juose skambančios muzikos.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: место. Gyvenimas tai šventė.
1: Veržlusis brolių pianistų Lukaso ir Artūro Jusenų duetas yra vienas įspūdingiausių tarptautinėje scenoje. Vienas dirigentas muzikavimą su šiuo duetu žaismingai apibūdino kaip lyg vairuotum du galingus BMW vienu metu. Lietuvos klausytojų simpatijas ir ovacijas pelnęs duetas sugrįžta į Vilnių. 30-ajame Vilniaus festivalyje pianistai pasirodys dviejose koncertuose. Surengs rečitalį ir skambins su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru diriguojamu maestro Andžejaus Boreiko. Muzikinė spauda pažymi, kad šie du olandai yra nepamirštami pasakotojai. Klausantis šio nepaprasto dueto suvokimo, jog groja ne tiesiog du puikūs pianistai, bet vienas kito interpretacija ypač jaučiantis ir į subtiliausius niuansus reaguojantis menininkai. Šie Nyderlandų pianistai pasirodo ir kaip solistai, ir kaip fortepijoninis duetas. Muzikų šeimoje gimę broliai, dar būdami vaikai, jau grojo su prestižiniais orkestrais. Pirmą kartą jų senų duetą Lietuvos publika turėjo progą išgirsti dar 2018 metais Vilniaus festivalyje ir nuo to laiko šie pianistai čia yra labai laukiami. Vėliau jie buvo sugrįžę į Filharmonijos didžiąją salę sezono programoje, taip pat į 2022 metų Gaidos festivalį, taip pat pasirodė 2023 metų Vilniaus festivalyje. Šį kartą duetas atvyksta į Lietuvą pasveikinti 30-ojo Vilniaus festivalio. Ta proga, birželio 19-ąją dieną skambės dueto solo programa brolių Lukaso ir Artūro Jusenų sveikinimas Vilniaus festivaliui. O birželio 20-ąją dieną numatytas koncertas Vilniaus festivalio susitikimai.
0: Radio Fiesta.

0: Latino ritmu Radio Fiesta.
1: Come on.

0: fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Animacinių filmukų per metus pasirodo tikrai nemažai ir dažniausiai juose pagrindinius vaidmenis atlieka kokie nors simpatiški arba mažiau simpatiški, bet labai geri gyvūnai. Ir kartais animacijos kūrėjams jau reikia pasukti galvą, koks tai galėtų būti gyvūnas ir norint būti originaliu, tas pasirinkimas po truputėlį siaurėja. Šį kartą pakalbėsime apie filmą, kuriame pirmoji smuiku groja simpatiškas surikata, egzotišku vardu Tafiti. Tai vokiečių animatorių darbas, kurio yra ir angliška versija. Dykuma daugeliu žmonių atrodo mirusi vieta, bet pažiūrėjus šį filmuką sužinome, kad joje netrūksta gyvybės ir nemažai sutvėrimų gali gyventi ir tokiomis ekstremaliomis sąlygomis. Pagrindinio veikėjo seneliui įgelia nuodinga gyvatė ir norint, kad jis pagytų ir išgyventų, reikia surasti mistišką mėlynąją gėlelę, kuri gydo visas ligas. Tam, kad ją surasti, reikia leistis į tolimą ir pavojingą kelionę, kurią vienam įveikti nėra jau taip paprasta. Gerai, kad atsiranda geranoriškų pakeleivių, kurie pradžioje gal kiek ir erzina, bet po truputėlį tampa gerais draugais. Šį filmuką galite pažiūrėti platformoje Apple TV Plus ir jo peržiūra leis praplėsti jūsų mažųjų akiratį ir supažindinti juos su gal kiek mažiau žinomais gyvūnais.
0: Latino ritmo. Radio Fiesta.

fiesta. Radio Fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta. Sveiki, patarimai.
1: Daugelis galvoja, kad atsisakius pridėtinio cukraus, savijauta pagerėja iš karto. Tačiau pradžioje dažnai būna priešingai. Organizmas gali reaguoti stipriu nuovargiu ar dirglumu. Vis dėlto ilgainiui pokyčiai dažniausiai būna teigiami. Sumažinus ar visiškai atsisakius pridėtinio cukraus, organizmas turi prisitaikyti. Dėl to gali atsirasti nemalonių pojūčių, pavyzdžiui, stipresnis noras saldumynams, nuovargis, galvos skausmas ar dirglumas. Tai susiję su tuo, kad organizmas pripranta prie greito energijos šaltinio, kurį suteikia cukrus. Kai jo nebelieka, energijos lygis gali sviruoti. Pridėtinis cukrus dažnai suteikia daug kalorijų, bet beveik neturi naudingų medžiagų, dėl to jis siejamas su didesnio antsvorio, širdies ligų ir diabeto rizika. Sumažinus su cukraus kiekį, dažnai natūraliai sumažėja ir bendras suvartojimų kalorijų kiekis. Tai gali padėti lengviau kontroliuoti svorį. Be to, mažesnis cukraus kiekis gali turėti įtakos stabilesniam cukraus kiekiui kraujyje, mažesniai diabeto rizikai ir geresniai širdies sveikatai. Atsisakius saldžių užkandžių, dažniau pasirenkamas paprastesnis visavertis maistas. Pavyzdžiui, vietoje saldaus batonėlio gali atsirasti vaisiai, riešutai ar jogurtas. Tokie produktai suteikia ne tik energijos, bet ir skaidulų, vitaminų bei mineralų. Svarbu žinoti ir tai, jog cukrus maitina burnoje esančias bakterijos, kurios pažeidžia dantų emalį. Dėl to didėja ėduonies ir dantenų ligų rizika. Sumažinus saldumynų kiekį, šios problemos pasireiškia rečiau. Specialistai pabrėžia, kad visiškai atsisakyti cukraus nebūtina. Organizmui reikalinga gliukozė, kuri natūraliai gaunama iš vaisių, daržovių ir kitų produktų. Svarbiausia mažinti būtent pridėtinį cukrų, kuris yra saldumynuose, gaiviuosiuose gėrimuose ar perdirbtuose produktuose.
0: Latino ritmu. Radio fiesta.

moi.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Britų aktorė Jessie Buckley yra viešėjusi Lietuvoje. Čia ji filmavusi garsiajame seriale Černobylis. Tiesa, tuomet ji dar nebuvo Oskaro ir kitų prestižinių apdovanojimų laureatė. Šias statulėles ji susirinko už vaidmenį filme Hamletas. Šį kartą pakalbėsime apie kitą filmą, kuriame ji taip pat sukūrė labai stiprų vaidmenį ir šis filmas vadinasi Nuotaka. Šiame filme dar kartą yra sugrįžtama prie klasikinės Frankensteino istorijos. Kaip žinia, tai buvo labai vienišas herojus, kurio visi vengė dėl jo atgrasios išvaizdos. Ir jis sugalvojo, kad būtų gerai turėti panelę, kuri būtų į jį panaši. Jis įkalba vieną genialią mokslininkę iš numirusių prikelti vieną neaiškiomis aplinkybėmis mirusią merginą. Ir ši labai keista porelė bando vienas prie kito priprasti, vienas kitą prisijaukinti ir leidžiasi į tokią kelionę, kuri labiau primena Bonnie ir Klaido nuotykius. Juos persekioja policija ir žavi detektyvė, kurią vaidina Penelope Cruz. Filmas nėra labai lengvai žiūrimas ir jo peržiūrai gal ir reikėtų šiek tiek pasiruošti, bet jis turėtų patikti tiems, kas mėgsta kiek neįprastus kino pasakojimus.
0: Radio Fiesta. Latino ritmu.
3: Es una voz.